0: Ya yep, sir watu mtu kulibirira na wakari mkuyo munu pa nsike chinaiki ya mirapan haus pe manena pakati Poputiza fika na mabasa ina ya zao moyo Mulitani hanza tukushuda, tunatu musan
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Ni ufurubu furubukuru kuenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamura wantu wapa ulendo mkati mwadzigo lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamura wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyosh de Mosabiki pa mudzi wa Makininu pa 8786002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 Kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 0928 na 86 48 30 139 Kumaputu Panseu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na Papraça dos Heróis pa 85 31 39 684 Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakura kutiwo ankutesani.
3: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 84-7616-565 e 87-72-37-700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
0: Senta muri muri kuziva chakura kuna kuni mbati mpe pwerata mwosamita kusano kutia nzatu ku tina kwa nzatu kuncha ku dziko na Brazil ni dziko la Argentina wala mwini kata mbili la kumpikisa nguru wa kushukume na mwendo nkatu matzikulino nkati wapa nkati haiti timo la mpikisa na kushukume na mwendo futbol timo la Argentina wala mwini kata mbili la Likada dimbirida kumpikisano gulu patiziko lense na pansu. Wakushita kumea na mwendo. Anzatua lero nitsiku yawe ya mbiri kunyanya. Bukalibuino kuti bizantua ndi buino kuchipande cha timu la mpira la Argentina. Lero lino limkufita magole mazana mawiri kumi. 210 anos. Nkalikala vesele wadu. 210. Ivirina 52. 52, 51. Ok, 210. Nitsibu ninga ino mwezi ninga unu pa gole la churu chibuotzi mazanda wa seri kumina matanato 9 de julho 1816. Kale kala vesele watu. Ile rombo nitsibu ya Afrika. Kale union organizando unidad africana. Lero uwa. Aitidu uwa union africana. Kuchakera bavita mpani kubida makuli makuma widi pospos. Makuli makuma widi na manai 24 anos. Pumwe tida chinja uwa. Lero lino uwa. Ndiye ntongo kutuma umwana tukulera unia wa Afrikana ni Thabo Mbeki. Umwe ya kali ntongo wakali. Umwe ni ntongo wakali wa dziko la South Africa. Na tere tikada simba nyimbo zili, kada kunkumula nyimbo zili za kufunana, ino kufuna imwe, imwe mbo kufuna ine. Makazu wangu, nkazangu, shimaru wangu. Wenanga bati, tunapendana. Iwe kufuna ine, ine mbo kufuna iwe.
4: Na wazamba.
0: Mbo zikolewa, amor sitile, ne?
4: Smafi.

kirani kanderendere za space line pakugura mapaso yashe yapakirira kubeira pa koreyo shitemo sabiki pa mudzi wa makininu pa 8 7 8 60 00 2 munontete pa cruzamento ya Zambia pa matema 8 7 49 88 321 kushimoyo pa madrinya 8 4 88 29 098 na 8 6 48 30 139 kumaputu pa seu wa acordos de Lusaka pa fupi na pa praça dos heróis pa 8 5 31 39 684 Space Liners, ndokoni ulendo wankomeko pakuna kutiwo ankutesani.

0: Sibisifano saa masenzeku ya kushitakumia na mwendo makamaga upo kena nsupe ya safuli mangwana kusongo timula utayese lintambira mutu pia kukuruwe nchika ucha Zambezi ya pakati pa Tsikolino antisona centro ndipo mangwana butubuzio kupeira timula akia jispisiaja kupeira iti ilimbane na kula shinga ndipo nsiku ya nzinga kushimoyo ukuru la testa Afrika ya kushimoyo ntalimbana na Palanisi ya Mpadwe katakara kachuidi ninga kule marani nga mwezi mwezi wa kuti Palanisi Daruza na testa Afrika ndipo boma lina shikuru jenso kuti magulu matatu ya uteyesi shingala na Palanisi ya Mpadwe ya ngadzawini pambili sana yao ya nzinga uno shikuru vile chilivo analewa mai Fatima Sinkuresh
1: ki toda a população os adeptos da província de Tete possamos apoiar os nossos representantes na Taça de Moçambique, desejar muita força às nossas três equipes, tanto aos que vão receber como aos que vão se deslocar para outras províncias. Então, muita força para as nossas equipes.
0: Tenho que fazer uma curva tatuia, te digo que uma curva tatuia é a tia Winne, pensando em uma talidua em cinco uno, o aro moeta menino como muito, pois não como é a tia menino cutana como muito, e coloa o DS, manguana aia kusongo. Pakati pa mpikisano mwara chiti na mutu pia kukuruwe nchika ucha Zambezi ya. Ndiye pakisaa kule ngapumwe na shingale mangwana kutubuzio kubeira na agi shpisi ya kubeira. Ndiye pansiku ya nzinga Palanisi ya umu nzakalimbana kushimoyo na gula testa Afrika. Ni satu zadele chukura kuna kunyumba ya tia mpepu ya rati Mosambiki. Chikulibirilo chimoyo cha mpesano watu chakuti Mzibzinga zaide mwino kuchipande cha mivikisano matatu ya kuchipande cha maguru kutahidu kuchipande cha maguru matatu ya nchigau chino cha tete
2: Bala shikulubiriro ifade mfrati ganyari tere shikweza tuzi nda dasa desi tete kwenye Victoria Chukulichati mfrati fara sori fara zeruzi ganyari
0: Nishokwebozi tasa
2: nitasa Nishokwebozi ni maramara majibrondi maramara mupe mupe Auni mupe mupe
0: Mufandimu mupandimu
2: Timpandifibano Mwenakapa tukulorotukulano Mwenakapa Tuenda kapa musambole musambole
0: nisi kushimoyo utesi kusongo
2: ya
0: shingale kubera
2: shingale kubera ya
0: chakuru wacho
2: mchawo timbula pranise igashiro sala zabwino prefare ni Victoria jogo njibodzi tukhulupira kuti ngapita shingale embali timali musambola machitasa ni jogo ebodzi so
0: chilango imweyo
2: mupe mupe mweyo ndipo mate tikapite pati garantiri
0: chakupa chakupedwa
2: nari wenda kapa ndozi wenda kapa Tuenda kapa. Mungu mwenye tuenda kapeo mwenye tuenda kapa.
0: Kule rapi?
2: Kule ndukule rapi.
0: Mchawina
3: nusu? Hata mwina vai. Tinkanyani. Tinkawina.
0: Mitasa.
3: Ini mwena mirandwe vai. Nena tubo roka.
0: Mchawina.
3: Mchawina mwena wende. Parimi jimu tinkapimante fai.
0: Hata. Mwenangu kishimoe, bera, kusongo. Kisena mpita.
3: Ama jimpita. Timpita vai.
0: Kule rapi.
3: Ndikule rapi vai na mpampu yangu ense.
0: Sina nini?
4: Mbano tuzo tuenda Hiba ziri ziwenda kushimoe, ibozi ubera Majini ngani utitiwenda kawina Tukwenda ika luza ne, tukwenda na nsimba Na mhamfu zensi utukwenda au tukwenda katikawine Kumuigwa nishiru tunda kawina
0: Kwa nishikuja
4: kuri mchakwine Kukubiwe chakwine kubino chile memu Kwa mwebibu zote zango tinga kaya hile ne palibe
0: Asipu ya kushimisa farino wa Fernando Biula Ndipo na Kapriya Delfini Shikulibu jomu shiribu chakuti makuru yatu ya nchika uchini makuru matatu uteyesi Palanisi na shingale yatu ya wini pampikisano watalidwa watalidwa nzinga uno ni satu salero chukura kuno kunyumba yatu ya mpepu ya rata Mosambige kupampa kwa che nkani zumuza feka sinikula kutu wantu wa usakule ngabunu ya indi ti umi yawe disintumil ni womu wali kumbarusa boyo pa kupita kwa ukole pa tsikule nsina pansi na tangwe la ngoza pa seo mbo kuikulu ya mfazi mbakala ya wana na mashaka wa magoli mashanu mpagana makumawili na mafemba kani ya feka na timu ulo mwalele kundera za umoyo pa tsikule nsina pansi sinibu ni tangwe la kuti chizozo cha wambashiti atika nyo inangu amba kwenda na ngusipa na hawe mwe alikula loa pantedwe ndiye haibu za kushaferi Tumogabiga tumabulisa matati ya kutiye buda na mutawone. Sikali zaatu saleru chukura kuna kunyumbaya mpepu ya rati Mosambiki. Muti kulubiru kumovuru kunu kuya mpila bandhawu sishanu. Salamu wina.
5: Mwapera chikau chumuja tete bandhawu yachi.
0: Nkara wa mfirima mwono tijifika na basa la tulandituli ya rumbi ili nza kala basa la kumalisida pa ntime yatu ya kumalisida ino.

0: pura e cristalina, a água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Vikochirereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura nkufikira mudzi wensi mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yekumwa ayai kuna vyakudya vyomwe dziri vyakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kupsangura ayai pomomokanati kudya mpore mpore na vyakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pukutani mwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Bisapo bzense. Toko tesani. Mwino bisai jantundu wansomba na bzinango bziwisi. Ndipo kwa nangirani chakuja chense kutechisaye kumbutilwa na njenje. Kasa malidwi kamadzi. Pati silani madzi ya mwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira bzakuja na kukoya mzombo zomwe dziri za kuchena buhino. Kumwa madzi ya kufirusa ayayi ya kuikiruwa mankwala ndibu dziri za kutemena kuna umoyo wa wanchu. Winoni na uve wanchupi. Penu mfuna kuenda kutengo linga ni chimbuzu. Napo kuna tengo la wana kataeni pambuto pomwe pari pa kutemena ndipo penu mulibe chimbuzu chirani dindi na kufushira uve bwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani dwa madzi madzi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe mulinaye pa ulindo pitilizane kumupasa dwa madzi madzi. Mimba mwanyampurura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota. Pomwe muka natikuja na pomatamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampurura. Lekani kulekelera moyo wano pamandeza. Kuna mwenzi, zwani kuti chatu chikuru ni moyo.
2: Na tandiso la Kuruza Media de Mozambique Nsikomono ndipo na Federação Internacional ya Kuruza Media.
0: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.

Pangono na pangono trikuinda yakova na umabasatu ndimatu ya malongero hachisena. Tineika valimbatu hapa nzizuno.